0: Ahí se fue la canción que dice Gasolina con los Mexicanacas, que se encuentran de visita aquí en los estudios de Radio Latinoamérica. Una tarde muy veraniega, muy especial, con bastante sol. Oye, ahí seguimos escuchando la canción, increíble el ritmo, increíble. ¿Qué les parece? A ver, le vamos a preguntar al jurado aquí, ¿qué nos dice acerca de la canción?
1: Está muy bien versionada. No lo había escuchado, la verdad, y está bien, suena muy bien.
0: Es la canción gemela de la gasolina del otro, ¿no? Sí. Aquí el artista, ¿qué nos dice de la canción? A ver.
2: Oye, ¿sabes qué? Si estuviéramos en los años del Unplug, no digo la marca, porque si no... Viscule Bare Unplug, Tiden, Nixon. Ya esa hay que marcar. Yo creo que hubiera sido una muy buena... Yo creo que Daddy Yankee lo hubiera hecho igual. Ya tú de Yankee School y el lago de Samuel Mote por Unplug Program.
0: Ok.
2: Ya tú, ¿eh? De Ejor, eso, o sea, se escucha igual.
1: Sí, pero sí, en versión sí, acústica. La reconoces, ¿no? Enseguida.
2: En versión
1: claramente
2: acústica, está muy bien hecha, está muy bien copiada.
0: Ok. Men Viscafo Flerelo, denme los Mexicanacas más adelante, porque está Fulta aquí. ¿Quieres decir algo, mi niña?
1: Estaba probando.
0: Ya. La vez pasada estaba aprendiendo.
1: Es que estaba igual, no me escucho.
0: ¿No se escucha? Dele volumen. Tienen que darle volumen,
1: sí,
0: por ahí.
1: Porque yo no me escucho.
0: Ay, Dios. ¿Y usted se escucha?
2: ¿Aló? Siempre, ¿aló? Todas buenas las tardes. Noches me pongo a orar.
1: ¿Ahora? Sí. Ahora
2: oye,
1: sí.
2: Hans, ahora nos sí dicen los amigos de Mexicanacas que estuvieron en México hace poco visitando sí varias ciudades.
0: Que nos cuenten.
2: De pura casualidad llegaron a una playa así medio...
0: De las playas de los...
2: De las playas nudistas, así.
1: De casualidad. Claro.
2: Creo que era el paraíso.
0: ¿Y usted nunca ha estado en esas playas?
2: No, ¿sí? Mi mamá, mi religión no me lo permite.
0: Sí, él es muy cuidadoso.
2: Si no, sí, no comes tortilla y tacos.
0: Ok, men, Vizca Protelit, Merom, Raiz, de México, de la besök de flotte, fine, elskede landet for veldig mange mexicaner i Norge. Du vet, Moisés, det bor cirka 3000 mexicaner i Norge, og det bor cirka 3000 nordmenn i Mexico. Oh, så det omtrent like...
2: Bitte. Hver gang jeg vil gå til Norge, viser en mexicaner, ikke sant? Der avtaler. Det el acuerdo.
0: Okay.
2: Cambiamos un mexicano por un noruego.
0: Oye, pero da vi snakket litt om Mexico, dere og los mexicanacas. I biografien står det at bandet ble stiftet på en kveld som var både kald, våt, varm, vindstille og vindfull. Og dette var i 2017. Kan dere utdype litt? Hva skjedde egentlig den kvelden hvor gutta bestemte seg for å starte latinobandet Los Mexicanacas?
3: Det der må ha blitt skrevet på fylla.
4: Jeg tror det ble skrevet på fylla i Trondheim. Den gang da, det var litt typisk studenthumoren vi hadde gående den tida. Okay. Men hva som skjedde, det her var jo, startet jo egentlig bare med en fest, en studentfest i Trondheim, hvor vi skulle lage et band for å være med på å spille på den festen og underholde. Og i Norge er det jo veldig mange som elsker Mexico og mexikansk mat, og vil gjerne ha mexikansk tema på festene sine.
0: Okay.
4: Så vi satt sammen, vi fant noen mexikanske låter og satte sammen og lagde et band med korgjengen vår, som da kunne sånn pluss minus spille instrumentene sine den gang da. Det var 8 år siden da.
0: Okay.
4: Og så har det skjedd veldig mye siden da, men da startet det hele, og det var så utrolig gøy, og det skapte så fantastisk stemning at du kunne ikke gi slipp på det musikken og konseptet, så da bar det videre derfra.
0: Var det noe sånn taco-fredagskveld som trengte musikk eller et eller annet sånt, kanskje?
4: Det i den duren der,
0: ja. I den duren der, ja. Ok.
2: Akkurat som den programmet begynte.
4: Ja.
2: Norge sånn har begynt på samme måte.
0: Det bare fly på tur.
3: Hva skal man høre på fredag kveld?
4: Ja.
3: Vi må ha alle i Amerika.
0: Ja, nei, vi startet her. Da vi startet, så var det... Det var fordi at... vi ville ikke spille mer musikk, for det veldig dyrt å spille musikk på radio, så vi tenkte vi skulle prate. Men hva skal vi prate om, ikke sant? Og dermed så begynte vi å prate om politikk, og nei, det passer ikke, og så var det været, nei, ikke det heller. Det liksom... Og så var det intervjuartisterne passet veldig bra.
2: Og som ei og...
0: Og sladder, og liksom hva skjer I byen, har du hørt, ikke sant? Det veldig populært, det liker folk å høre.
2: Og så det forskjellige måter hvordan vi sier for eksempel nacos I Mexico, nacos I Chile, og, og hvordan sier det på de forskjellige lander vi kommer fra, ikke sant? Ja.
0: Og forrige program så snakket vi om hva Harry? Ikke sant?
2: Ja,
0: hvordan,
2: ja, det var en veldig bra, det var det var veldig bra program. Det var utrolig. Håper du sender på nytt den. Ja, det var en forklaring fra en venninne fra Norge som forklarer veldig... Det var en stor eksplikasjon som jeg visste ikke om her I greien. Det var morsomt.
0: Ok, videre historien om Los Mexicanacas gutter. I 2021 flyttet dere sørover til Oslo med økt ambisjonsnivå etter pandemien. Hvordan preget overgangen fra studenttilværelsen I Trondheim til hovedstaden, musikken og energien I bandet?
5: Ja, det, Oslo var jo egentlig upløyd mark for vår del. Vi kjente jo kanskje noen fra barndommen og sånn her, men på den andre siden da, det var jo også her vi traff Alma, og det har jo vært, Alma har vært en skytsengel for oss, og... Og vi har på en måte vi har blitt så mye bedre kjent med det meksikanske og latinamerikanske miljøet egentlig I Oslo gjennom deg. Og vi var jo besøkte familien din da vi var I Mexico for noen uker siden.
0: Og det første gangen.
5: Og det første gangen. Det var helt rått!
0: Fantastico! Viva Mexico!
5: Viva Mexico!
0: Ok, qué bien, qué bien, qué bien. Ok, men... Dere spiller akustisk latin fashion og blander rumba, flamenco, mariachi og reggaeton. Og da spørsmålet mitt, hvordan klarer dere å sy sammen alle disse ulike stilartene til det som har blitt den unike Los Mexicanacas?
4: Det veldig godt spørsmål. Jeg tror I hvert fall en av de grunnmålene våre jo at vi skal kunne spille alt live. At vi spiller det med akustiske instrumenter, og det at vi spiller på en måte all gitar på nylonstrenger, sånn at du kan strømme flamenco, og mer som mariachi-gitaristene spiller, sånn joropo-teknikk, og, og liksom blande det sammen med da, og sette på en drumpad som kan spille en reggaeton-beat. For da ble på en måte... Det blir så gøy da når du får liksom disse akustiske elementene inn I det sånn som Gasolina og den musikken reggaetonen får liksom blandet det inn og skapt litt sånn ny følelse av de låtene der og så kan du ta med det mer sånn nye perkelementer fra andre sjanger fra samba og fra Brasil og sånt inn I meksikansk musikk og med sånn rumba flamenco musikk og
5: jeg tror også ikke sant, sånn som trompet da I mariachi-musikk så liksom trompet har sånn kule melodier og sånn og det noe som egner seg I sjukt mange ulike sanger så vi har jo på en måte dyttet det inn I rappene til Daddy Yankee og vi har det I altså vi prøver å få med liksom de elementene som vi synes kule og så leker vi jo bare med sjangerne
0: ok ja. Veldig bra. Vi skal høre nå en låt som kjenner igjen Los Mexicanacas. Vamos a escuchar una canción de esta popular banda que está de visita aquí en los estudios de su radio amiga Radio Latinoamérica. Vi skal høre Yo Soy El Aventurero. Yes.

0: aquí en la radio amiga escuchando esta canción con los mexicanacas que se llama Fireball en su radio amiga. No se cambie de sintonía, estamos conversando con los muchachos de esta popular banda que se van a presentar en el Rockefeller. Esto va a ser el sábado, este sábado. Desde la, ¿a qué hora abren las puertas? No, el starter, el opplegge på Rockefeller.
1: Så det öppnar klockan 8.
0: Klockan 8. Ja. Och det går på scen som cirka
1: det är jag kan inte säga si för mycket om det, vet du. Blir det allt för mycket. Vi sliter med kö för konserten och vara så men en liten stund efterpå. Det
0: dörren öppnar
1: klockan 8. Vi går inte på med en gång. Det kan jag det kan du vara säker på.
0: Det blir säkert kanske 9-10 som runt där.
1: Runt där.
0: Okay, señora, señor oyente, como le decía, estos muchachos tienen una experiencia increíble, han estado en México para aprender. Cuando fueron no aprendían, yo me recuerdo, no hablaban tanto español, dominan más el español. Aprendieron bastante de la música, de la cultura, nos cuentan. Son kort sagt, hvordan var erfaringene, hvordan opplevde dere Mexico? For det, dere reiste på første gang. Hvor mange dere var det?
1: Vi var 31 som dro til Mexico.
0: Ja. Så vi måtte, hele flyet var mexicanacas.
1: Yes! Vi måtte bruke et reisebyrå for å få plass til alle på samme fly. Og, det var kjempelogistikk å få alle over Atlanteren. Men, men utrolig, utrolig gøy. Og for et fantastisk land å være i.
0: Hvor i Mexico var dere?
1: Vi var hele ruta. Vi var 31 som dro, og så var det folk falt av litt underveis. Vi var en gjeng som var der 3 hele uker, og da var vi først i Mexico City, Oaxaca. Så dro vi ned til Puerto Escondido, videre til Zipolite, tilbake til Oaxaca, og så fløy vi over til Merida, og så hadde vi til slutt litt opphold på Playa del Carmen. Vi skulle egentlig være i Puerto Morelos, men der mistet vi Airbnb-en vår, så da måtte vi finne en ny Playa del Carmen.
2: Så når Johan sier at det var noen som falt av underveis, det må jo regne med litt svinn på en så god tur.
0: Du veldig bra. Ja. Du, jeg har noen flere spørsmål. Det noe du vil spørre? Hacer una pregunta aquí nuestra amiga.
3: Sí, tengo una curiosidad. Sobre todo a los que no hablan español. Para aprenderse las canciones, para luego tocar. ¿Cómo hacen? ¿Les cuesta? O sea, ¿qué técnica usan o cómo lo hacen?
0: Ja, og spør altså, dere synger veldig bra på spansk, men det ikke alle som kan spansk. Ja. Mm. Tenk om det var noe bettland som litt skummelt som dere sier, som ikke dere klarer det.
2: Altså, ja, jeg sier helt sikkert noen ting som jeg ikke klarer at jeg sier. Men det litt som et barn som skal lære seg å snakke, kanskje. Fordi det bare å pugge, ass. Og så hører jeg jo på disse sangene i slow motion, for å liksom få med meg alle lydene, og nå prøver jeg å lære meg spansk da, men og når jeg skal lære meg en sånn sangtekst, en sånn lang rap for eksempel, så skjønner jeg mens jeg lærer meg det hva det betyr. Men etter hvert så sitter det bare på muskelen mine, og så synger jeg masse ord som jeg veldig usikker på hva jeg egentlig for noe. Men, ikke sant? Det som interessant at sånn, ok, Bad Bunny, han uttaler ikke S-ene når han sier mass, for eksempel. Og så det liksom, åja, der slår vi sammen akkurat de ordene. Det ganske mye sånn, jeg innbiller meg da, at det en bra måte å lære mange ulike dialekter på.
1: Det jo kanskje litt uttale, og det jo, det har jo blitt enklere, føler jeg.
2: Ja.
1: Mens vi har holdt på. Første gangen man skulle liksom pugge spansk tekst, så var det ganske vanskelig, men nå går det liksom bedre og bedre. Og vi hørte jo på Yo Soy La Venturero i stad. Da vi startet, så var det ingen som hadde sjans på å lære seg det tredje lange verset på slutten der. Men nå, Julian og jeg kan det nå.
2: Yes!
1: Så nå sitter det og det får man høre på Rockefeller.
0: Så dere kan sangene uten av, de fleste? For når vi gikk på toget i fjor, da så jeg det. Dere hadde ikke noe... Nei. Det har blitt en del konserter også, da.
1: Ja, det er mye spilling, mye øving. Ja.
2: Og da vi reiste til Mexico, så hadde vi øvd inn litt ekstra låter, for da hadde vi lyst til å ha et litt større repertoar av liksom, mer klassiske mariachi-sanger. Så da var det mye mer, og det var jo sinnssykt gøy, fordi der kunne jo alle disse sangene, og det var full fres, ass.
1: Ja. kjempestemning.
0: Du, og så jeg litt nysgjerrig. Når dere var i Mexico, dere kanskje var vitne til at det var veldig mange musikere der, i parker og at folk... Ikke sant? Det mariachi overalt.
1: Ja, virkelig.
0: Og det litt annerledes